0: listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au. Around the world.
1: Around the globe.
0: Streaming live 24/7.
1: Alive905.com.au.
2: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست ماست است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی در نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است که توسط دی بنیولنت سوسایتی ارائه می شود.
3: عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام عزیزان رادیو Alive 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو، هر جایی که هستن و از هر جایی که صدای ما میشنوین، الهی که بخیر خوب و خوش و سلامت باشین و یک هفته خوب دیگر پشت سر گذاشته باشین.
4: خوش آمدی میشگان جان، زهم بشنادی سبزی توخی تاسو طول تخبل سلامونه ورانده کام، خدایی که زه طول روغ رمود خوشحال و آرامسی
3: سرسی برشنا جان.
4: الحمدلله میشگان جان، یک هفته دیگه هم تیر شد، ما هفته سه ساله تیر میشه، خداوند نعمت بده و صحت بده و خوشی و آرامی تیر شد.
3: الهی آمین، الهی آمین. امروز 13 جون سال 2026 هست و امید داریم که همین رقم که برشنا جان گفت، هفته ها و ماه ها و سال ها پشت سر هم تیر میشه، ولی مهمترین چیز و بالاترین چیزی است که آدم صحتمند باشه.
4: بله.
3: عزیزان آدم خوب باشن و آرام آرام خود آدم آرام باشه و این فکر کنم بزرگترین نعمت هسته. برنامه امروز ما، من میخوایم که بیشتر درباره بزرگترین بهانه باشه که از این طرف، از این رقم، از این پشت مایک نمیفهم که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه و نداشته باشه، ولی بهانه بزرگی هست که ما بتونیم صدای تمام زنای افغانستان باشیم. موضوعی خیلی بسیار مهمی هست که صحبت میکنیم، موضوعی هست که حقوق زنان افغانستان، چالشایی که با اونا روبرو هستن و نقش ما و نقش آنهایی که به ساختن آینده بهتر برای افغانستان هستن. اتفاقاتی که برشنا جان این روزها دارد به هرات میفتکه و همچنین به تمام جای افغانستان میفتکه، باور کردنی که به قرن 2021 داره یه اتفاق میفته که خیلی سخته.
4: بله.
3: ولی بیشتر از او اینه که دیگه چقدر آدم بشینه و سعی کنه و بگه خب از دیگه میشه دیگه،
4: هر چیزی یک اندازه داره و مایی از اندازه خود تیر شده میره روز به روز. در پلی از یک کلگی میگرن که افغانستان آرام شده و امنیت زیاد شده و مردم در موالک هستن، غریب در مغربی خوش هست و کسی که کار روزگار داره او خوش هست، اما پشت صحنه چیزایی میشه که آدم خصوصا به طبقه و ناس به زنهای افغان که مجگان جان همی که بشنوی یا ببینی همی قوت از سرت میپره، یعنی آدم بخیه هیجان میشه که ایده کجاست، ای چرا شده، باز چرا شده، باز چرا زنها.
3: یک سوال بزرگ اینه که اگر ما می تاریخ افغانستان نگاه بکنیم، زنان افغانستان به طور تاریخ نقشای خیلی مهمه به خانواده، آموزش، فرهنگ، اقتصاد، جامعه، اینا خیلی داشتن. با وجود تمام مشکلات، محدودیت های خیلی فراوان، زنان افغان همواره به دستیابی به حقوق انسانی، آموزش، کار و مشارکت اجتماعی تلاش کردند.

0: کلن به تمام پیشرفت کل جامعه هسته رفته و ما داریم کدام چوپین میگیم و آرامین میگیم و آرامش از کجا داریم
1: کدام دین میگیم
0: کدام دینر داریم میگیم حق زن یا حقوق زن بخشی از حقوق بشر هست، بخشی از دین ما هست. اگر حتی ما همین دین خورماییم صحبت بکنیم، حق بشر و دین ما هست. هر زن صرف نظر از قومیت، زبان، مذهب یا محلی که زندگی میکنه حق داره که با آموزش دسترسی داشته باشه، از خدمات صحی بهره‌مند بشه، به جامعه تصمیم گیری مشارکت داشته باشه و از خشونت و تبعیض در امان باشه، حق کار و کسب درآمد داشته باشه و حق انتخاب درباره زندگی خود داشته باشه. تمام این نقطه ها گرفته شده، تمام این چیزهایی که داره میگیم از زنان ما، از دختران ما گرفته شده. پس چی رقم میگیم کلی چیز صحیحه؟ کجای ای صحیح میتونه باشه؟ ای بدبخت هایی
1: که امن است؟
0: کجا امن است؟ ای بدبخت هایی که آمدن که نمیفهمم کی هستن و از کجا آمدن، کجای از ای امنیت داره نشان میده؟ ما زنهای ما دیگه حال حق بیرون رفتن ندارن، دخترای ما حق بیرون رفتن ندارن، دخترای ما آزادی نگفتن که به ما اجازه بدین که ما بتوانیم آزادی غیر اسلامی داشته باشیم یا غیر انسانی داشته باشیم. اینا حق زندگی میخواین و او حق از اونا گرفته شده و حال ما ششتیم و میگم نه، تمام چیز خوب است و تمام چیز آرام است و تمام چیز صحیح است و میگم خب مشکل نیست.
1: مشگان جان، زن تنها نیمه جامعه نه، زن از نیمه از توان، اندیشه و آینده است که هر وقتی که به زن فرصت داده شوه و بر از او امت و سپورت داده شوه، تمام جامعه به سوی پیشرفت و موفقیت میره. اما متاسفانه وقتی که پس میگردیم و به وطن خود سعی میکنیم، اما نیمه جامعه گفته نمیشه، به حساب انسان و ناشناخته نمیشه، قسمی که با اونا تهدید میشه، به چشم خارت که با اونا دیده میشه، سهمایی که دارن، تعلیم سهمشان است، مثل که گفتی که باید آزاد باشند انتخاب خود، اونا صدا ندارن.
0: دقیقا.
1: کسی که صدا نداشته باشه، وقتی که موجودیت از اون نداشته باشه، او چه قسم میگیم که انسان است و در جامعه است؟
0: دقیقا. و برشنا جان، یک مطلب خیلی مهم اینه که این نقطه هایی که گفتیم، اینا حقوق در اسناد بین المللی حقوق بشر و بسیاری از قوانین کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده.
1: دین اسلام شناخته شده
0: و هیچ کدام از اینا در مملکت ما برای فعلا رسمیت نداره.
1: مشکل جانم اون رسمیت ها که به جای بانیم بگویم که مملکت ما قانون رسمی نداره و چیزی نداره، اما کسایی که به حساب مملکت ما را میچلانن و میگن که ما افغانستان آباد میکنیم اینا، اما همو اسلام هم نمیفهمن، اسلام هم به معنای اصلیش نمیفهمن. وقتی که اسلام معنای اصلیش را بفهمن که زن چی جای داره و شانه به شانه، پالو به پالو امرای پدر و برادر، شوهر استادگی میکنه، وقتی که اونو حق اسلام بر زن داده شوه، به یونایتد نیشن ضرورت نیست، هیچ کس لازم نیست که از او گپ بزنه.
0: و زمانی که زنانی حقوق برخوردار باشن، یا امی فکر نمیفهم چرا اینا نمیکنن که اگر زمان شما حق بدین و این حق به یک زن بدین، این منازی نمیده که خانواده سالم تر می باشه، این منازی نمیده که کودکان موفق تر میتونن باشن، این منازی نمیده که جامعه میتونه موفق تر و خوب تر بشه، پیشرفت بهتر بشه، خوب تر بشه. مگه ما همین نمیخوایم؟ خب پس چرا داریم ما به جایی که پیش بریم داریم صدها سال پس میریم؟ آخه ما حتی به وقت زمان پیغمبر ما این رقم نبود. آخه ما کسی که دست حضرت محمد گرفت، بی بی خدیجه، بی بی عایشه، اینا کسایی بودن که
1: لیدر بودن،
0: بیزنس وومن بودن و موفق بودن. اوکی؟ پس ماها اگر میخواییم که حتی اینها رو مثال خود زندگی خوب بدانیم، پس این رقم باید پیش بریم. نه که نه تو حق درس خواندن داری، نه حق زندگی کردن نداری، حق کار کردن نداری، حق از این نداری که حتی تو نفس بکشی، به خاطر که اگه بکشی ما مرد هستیم و شما زن هستین و نباید شما حق زندگی کردن و چی داشته باشین. واقعا جای شرمه، واقعا جای شرمه. و خواهش من این از دنیا دیگه اینه، از

0: ما هموطنان خود ما فرق نمیکنه که ما به نزدیکیم دوریم هر جایی که هستیم بیایم یک دفعه صدای هم دیگه باشیم، بیایم زن و مرد دیگه دست به دست هم بدیم. آخه نگاه بکنیم به خدا، امی خود سیدنی و استرالیا نگاه بکنیم، وقتی که زمانی که هر اتفاقی که به فلسطین میفته که به ایران افتاد هم میگی بیرو شدن زن و مرد دست به دست گفتن بس است دیگه، خواسته باشی نخواسته باشی یک جای یک صدای میرسه، یک کس میپرسه که خب امی چیزی که دارن میگن باش که ما ببینیم که چی مانا میده، امی زنای افغانستان چی میکشن. حتی عمق سرم بس است. بزرگترین قدم اینه که برای یک دفعه دیگه نژاد رو بانیم، بانیم که از کجا هستیم، چی
1: از قوم پرستی بانیم،
0: قوم بانیم، تمام اینا رو بانیم و یک دفعه دست به دست هم دیگه صدای هم شویم. و این راستی میگم دیگه بس است، یعنی هرچی آدم میشینه تا عمره که ما یادمانه جنگ بوده و بدبختی بوده و درد بوده و یعنی کلیگی ما مال عادت کردیم دیگه، امی که یک کسی که میموره و یک کسی که شهید میشه و میگم خیر است دیگه، حالا خدا بیا مرزتش و that's it you know. آخر چی میشه؟ از کجا where are we heading to؟ چی میخوایم که بشه؟ نمیفهمم که یک لحظه یعنی به آخرین امروز صبح بود که اپرووول آمد که در پارک سبا در مریلند در بخش مرکزی که در سکوه میخوایم که نام اصلیش ببینم مریلند سیویک سکوه اپرووول درست شده که میتونن از ساعت 5 بجه یک دور همی میباشه که هر کس شم میاره و از همی بهانه صدای میباشه برای دخترای افغانستان. بیاین یک دفعه خواهشن همه یک قدم استاد شیم، هر پلانی که داریم، هر برنامه‌ای که داریم، هر چیزی که هسته کنار بانیم و یک دفعه بیایم به دنیا نشان بدیم که ما هم پشت زنای افغان خو هستیم، ما هم هستیم که صدای از اونا باشیم. اگر که اونا صدا ندارن و در رالی میرن و میرن پیاده روی میرن و مردای اینا کشته میشه و میگن نکنین و بکنین، بیاین ما از این سر دنیا صدای برای از اونا باشیم و هر چی که بگیم خیر است و هر چی که بگیم خیر است دگال ما مصروف هستیم و یک کس دیگه میتونه صدا باشه بدتر و خرابتر میشه. پست تمام چند اورگانایزیشن بسیار عالی پشت ازی بودن که بتونن که این کار رو انجام بدن. سبا در مریلند سیویک سکوئر از ساعت 5 بجه یک بیشترین بهانه اینه که بتونیم یک هر کس یک شمع بیاره و این نور بتونه یک تفاوت باشه، یک تفاوت ایجاد بکنه، یک صدای بسیار بسیار کوچیکی باشه از استرالیا، از سیدنی، از مریلند که ما هم بگیم هستیم، ما هم هستیم و ما هم گفتیم دیگه بس است، به خاطر که میتونیم با هم نوری به شجاعت، به امید، به آزادی، آزادی که زنان ما بتونن فقط نرمال زندگی بکنن، نه هیچ چیز دیگه، بتونن فقط نرمال زندگی بکنن باشن و دیگه بس است، واقعا دیگه بس است.
1: جای تاسف است مجگان جان، آدم هر چقدر که چرت میزنه و فکر میکنه و سعی میکنه افسوس میبینه، افسوسی آدم میبینه که یعنی دنیا در کجا رسید و ما در کجا رسیدیم، زنها و دخترها و ممالک دیگر در کجا رسید و ما در کجا رسیدیم. زنهای افغان قدر شجاع هستن، اقدر استوار هستن، اقدر محکم هستن، با وجود از این که 45 سال ما در جنگ تیر شده، در نارامی تیر شده، در بدون تحصیل تیر شده، یک وقت شد که طالب آمدن و پس رفتن، حکومت صحیح بودک باز کلگی پس یک کمک که امو جنریشن که در مو وقت بود پس کمک سر آل آمد، باز پس آمدیم، باز به زمین خوردیم و باز دو سه جنریشن ما خراب شد. من نمی فهمم که تنهای زنها نیستم، یک مرد زن گرفته شده، مرد زن گرفته شده و دهی آل ناو که میگیم ما حکومت اسلامی داریم، متاسفانه نمی فهم کجای از اسلام است.
0: دقیقا. یک نکته که اشاره کردی پریشنا جان، افغانستان خیلی زنهای برجسته زیاد به جهان معرفی کرده، خیلی زیاد، از جمله ملکه ثریا طرزی که یکی از پیشگامان حقوق زنان در افغانستان که پیش از 100 سال پیش، داریم میگیم 100 سال پیش، از آموزش دختران و حضور زنان به جامعه فعالیت میکردن. ما داریم درباره 100 سال پیش گپ میزنیم. این خانم اولین خانم بودن که در یعنی برای آموزش به دختران به حضور اونا به جامعه حمایت کردن. ما زنان معلم داریم که هزاران زن افغان در سالهای گذشته به عنوان معلم خدمت کردند و نسلهای مختلف را آموزش دادند. بسیاری از زنان افغان هستند که در بخش سلامت فعالیت کردند و جهان هزاران دکتر به جامعه تسلیم کرده. زنان زیادی با ایجاد کسب و کاری کوچیک و استقلال اقتصادی که بیزنس کردن، موفق شدن، کارهای مختلف داشتن، چیزهای رشته های مختلف خواندن و تانستن که به پالیتیکس، به سپورت، به هر جای دنیا مثال باشن برای تمام زنهای دیگه. این نمونه زنها نشان میدن که زنان افغانستان همیشه بخشی از پیشرفت کشور بودن. ما از این میترسیم؟ از اینه که داریم استاپ میکنیم که نه، ما نمیخوایم که دخترها برن پیشرفت بکنن؟ ما از اینه که میخوایم که بخوایم بگیم نه باش که خیر است؟ آلی یک قانون دیگه هم که کشیدن متاسفانه که حال دخترها زیر سن هم میتونن ازدواج بکنن. این قانون نوش شده. خب کجا میخوایم بریم؟ راستی کجا میخوایم بریم؟ کجای ای دنیا خواسته باشه با چالش های امروز؟ باور کنید که خیلی بیشتر از او چالش های شده که حتی قبلن ها بوده. شاید فکر کنم حالا یک از سخت‌ترین زمان هایی هست که دارن دخترها و زنهای ما دست و پنجه میزنن. محدودیت های درسی و آموزشی، مشکلات اقتصادی، فقر اقتصادی به یک حد واقعا فجیحی رسیده. ازدواج های اجباری که دیگه اونا فامیل دیگه نمیتونن که اولادا خود نگه دارن و به زن سن اونا رو عروس میکنن. خشونت های خانوادگی، محدودیت ها و مشارکت های اجتماعی، اینا ها هم میگی چالش های هست که نه تنها به زندگی زنان بلکه به آینده کل جامعه میتونه تاثیر بگذاره.
1: و دختری که به زن اندر ایجاس و به سن عروسی میرسه میشگان جان، و اولین قدم بدبختی است که تنها نبه او دختر، به او اولادای از او دختر، به خاندان از او دختر است. که یعنی وقتی که کس دختری که سنش کم باشه و ازدواج کنه و با خشونت فامیلی داشته باشه و از او اولاد بیا، او مادر، او دختری که سن باید امرای گودی ساتری کنه، مکتب باید بره، تحصیل یاد بگیره، فکرش روشن شوه، با باری دنیا بفهمه، با باری خود بفهمه که من کی هستم، چی را یاد دارم، در چی انتخابم چی هست، من چی میخوایم باشم، در او سن او را آرسی میکنن و از او اولاد پیدا میشه و مشغول اولاد میشه. و فکر کن که امو جنریشن امو دختره که خودش خزبین میره، او عقش گرفته میشه، او اولادایی که او پیدا میکنه، او چه قسم اولاد به جامعه تقدیم کنه و او اولاد چه قسم خود از او بکشه و مادر خود از او اولاد بکشه.
0: فکر کنم تنها خواهش من این دفعه اینه که میخوایم درباره از این واقعا یعنی محکم بگم، حمایت از حقوق زنان تنها مسئولیت زنان نیه. خب پدران ما، برادران ما، همسران و رهبران جامعه ما نقش خیلی مهم دارن. وقتی خانواده ها از آموزش دختران حمایت نمی کنند، فقرم کاهش پیدا می کنه، سلامت خانواده هم کاهش پیدا می کنه، فرصت های بیشتری هم برای نسل آینده میشه که خیلی فکرهای کوچکتر و کمتر داشته باشن. ای فکر کنم بهترین میگم بهانه باشه که یک دفعه بیایم صدای همدیگه باشیم از هر جای دنیا که هستیم. و فرقی هم نمی کنه که بگیم خب ما چی فایده آله صدای ما به کجا میرسه یا چی میشه. از هر راه آله اقدر سوشل میدیا بزرگ شده، اقدر اگر این یک نفرم پیدا شه که بگه باش ببینم چی خبر است، چی رقم است، چی رقم شد، این میتونه یک صدای باشه. و فرق نمی کنه که شما بگه مالت یک فالوور دارم، دو فالوور دارم، سه فالوور دارم، او هیچ مهم نیه. مهم اینه که میگم بیاین امید دارم که فردا خیلی از خواهران و برادران خود به خیر ببینیم و هم میگی دست به دست هم بدیم، نگاه نکنیم که تو از کجا آمدی من از کجا آمدم. ای فقط ما یک صدای میخواییم باشیم برای تمام مملکت خو، زنان مملکت خو، و برای اولین دفعه بیایم که نژاد پرستی رو بگذاریم کنار، بگذاریم دیگه برای ما فرق نکنه که من تاجیکم، تو پشتونی، تو هزاره ای، تو از اینجی، تو از اونجی. یک دفعه بیایم بگیم ما هم میگی از افغانستان هستیم، هم میگی صدای مردم خو هستیم، و هم میگی میخواییم که آرامش شر، آرامش معمولی که هم میگی لیاقتی رو باید داشته باشنم به مملکت ما پس برگشته باید شده باشه.
1: مشکان جان، من میاله میرفتم سعی میکردم که ما چی زنایی داشتیم به سطح بین المللی افغانستان رو پرزنت میکردن، قسمی که لباس میپوشیدن. چند وقت پیش من گوگل کردم یک عکسای فاکولته 40-50-60 سال پیش، به خدا راست میگم مرا چی گریان آدم میگیره عکسای که از کجا رسیدیم. از صحنه که مردم آزاد در فاکولته میرفت و رشته خود انتخاب میکرد و رشته خود درس میخواند و تفریح داشتن، سینما داشتن، کنسرت ها داشتن، محفلای فامیلی داشتن و اقزیره داشتن که به خارج سفر کنن و پس بیاین و بورسای خارجی بگیرن. و صحنه دیگه پیش اومد که دو سال پیش که طالب ها 3 سال پیش که اومده بودن، دخترک ها که پیش مکتب استاد بودن که ما میخواییم درس بخورم. یعنی آدم بسیار تاسف میکنه.
0: میگم به جایی که ما حالا داریم پیش میریم، داریم پس میریم، و ایر فقط مردم ما دارن پی پرایس زور میکنن و مردم ما متاسفانه هستن که دارن حق ناخورده میشه و حق نازای میشه. و امید داریم که یک روز دیگه تمام این بدبختی ها خلاشه، تمام این مشکلات خلاشه، و بتانیم یک دفعه تا وقتی که زنده هستم امیدوارم. من که از خودم از وقتی که یادم میاد دست راست و چپ شناختم که غیر از بدبختی و مشکلات نبود، به همیشه گفتم باور کن 5 سال، فقط من 5 سال، 5 سال که من به افغانستان بودم که بهترین 5 سال زندگی من بود. و با دیدن تانک ها به داخل سرک که آمد، آخرین خاطره من از افغانستان میباشه. هنوزم او دردها هسته، هنوزم او مشکلات هسته، هنوزم داریم بعد از این همه سال دست پنجه میزنیم، و خوبتر که نشده که چی که بدتر هم شده، و نمیفهمیم که چی شده و چه کار بشه. امید داریم که بتانیم یک روز آرامش رو دوباره به مملکت خوب ببینیم و آرامش رو پس داشته باشیم. یک بره که کوتاه میگیریم، یک خواندنی هست از سامی یوسف که میگه یا مصطفی. و وقتی که من این خواندن دیدم، واقعا یک از آوازهای بسیار مقبول سامی یوسف هست، و میگم یا مصطفی، امید داریم که خداوند به حق ای روزها، به حق ای لحظه ها پس آرامش به مملکت ما، به مردم ما، به زنهای ما، به دخترهای ما که امید بهتر بودن دارن، امید فقط زندگی دارن، زندگی آرامه که لیاقت نار هستر،
1: عقشان است.
0: بتان پس برگرده، ای خواندن رو میشنویم، پس برمیگردیم خدمت شما عزیزان میباشیم.

0: Alive 90.5.
1: از هر 10 نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دستمزد است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregetway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه میشود.
2: خداوند از برکت دین اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم یک رحم و دلرحمی و خوبی و خوشی و آرامی در مملکت ما به زنای ما به کسایی که منتظر از او دروازه هستن، منتظر از او روشنی هستن. خداوند هر چی زودتر دروازه برشان واز شوه و روشنی از این تاریکی و از این شب برایان طرف روشنی و خورشیدی برن انشالله.
3: بر روال همیشگی برنامه ما، اگر که سبا سالگرهتان هست
2: امروز
3: ببخشید، اگر که امروز سالگرهتان هست آیا اگه سبا
2: کسایی که امروز سالگرهشان بود مشگان جان از پیشت سخت خفه شدن.
3: امروز سالگرهتان هست، سالگرهتان مبارک باشه، هپی برثدی. انشالله که سالگره بسیار خوب و خوش و پر از برکت داشته باشین، و اگر سالگرد ازدواجتان هم هست سالگرد ازدواجتان مبارک باشه، سالها بخیر. انشالله که کنار هم دیگه زندگی خوش، سلامت، موفقیت داشته باشیم. بشنا جان، یک هفته که تیر شد واقعا برای خود ما کلگی ما واقعا یک هفته بسیار بسیار مصروف.
2: دوستا
3: بسیار...
2: کسایی که نمیفهمن ما کوچکشی داریم.
3: کوچکشی که به خدا
2: دوستا یفته شدنی خلاص نمیشه،
3: نزدیک خلاص شدن است. با بخیر تمام شنوندگان عزیز ما که صدای ما میشنوین، میخواییم که با افتخار بگیم که دفتر یونایتینگ سرکو، سازمانی که با هدف و حمایت از جوامع چند فرهنگی، مهاجرت، پناهندگی، خانواده ها، سالمندان، جوانان و افرادی که دارای معلولیت و فعالیت هستند، ما یک دفتر ما در پندرت هست و یک دفتر ما در اوبن هست. و دفتر پندرت ما الحمدلله خانه‌ای که بود و جایی که بود بسیار دیگه خورد و کوچک شده بود برای ما، و
2: فامیل کلان شد و خانه خرد شد،
3: فامیل بسیار کلان شد و خانه خرد شد، و ما امی بده و بیرون از یک جا به یک جای دیگه کوچکشی کرده داشتیم، و الحمدلله جایی که هستیم و جایی که پیدا شد یعنی بسیار بسیار عالی، خوب. امیدواریم که بخیر، پر از خیر باشه، پر از برکت باشه.
2: آمین.
3: بسیار پروگرامای خوب بتانیم که برای عزیزان خود ما انجام بدیم، و به همین منظور روز اوپن دی یا بازگشایی امی دفتر ما بخیر، روز دوشنبه 15 جون از ساعت 11 بجه تا 1 بجه اوپن دی است یا درها باز هست، که تمام عزیزان که میخواین بیاین و دفتر ببینین، بوتان این فرصت باشه که بوتان بیاین و آشنا بشین با خود ما، با فعالیت هایی که ما میکنیم، برنامه هایی که داریم و چی پروگرام هایی برای آینده داریم. و ای تنها یک بهانه است که ما بوتانیم داشته باشیم که برای شما بیشتر معلومات بدیم و بگیم که چی برنامه ها هست. بخیر انشالله بسیار پروگرام های خوب در پیش رو داریم که بوتانیم انجام بدیم، ولی اگر که میتونین بخیر دوشنبه بیاین. آدرس جدید ما 232 دربی استریت، DERBY استریت، پنرت، PENRITH. بیاین بخیر، از نزدیک ما رو ببینین. از 11 بجه بخیر شروع میشه تا 1 بجه. عزیزان هستن، نفرایی که قدم خور میمانن و میاین ما رو خوشحال میکنن، و بیشتر میتونیم که از این طریق آشنا بشیم و ببینیم که ما چه خدمت های دیگه میتونیم برای شما انشالله انجام بدیم.
2: انشالله یک روز بسیار خوب میباشه که همه در کنار یکی دیگه میباشیم. انشالله I'll try my best که انشالله باشم. خب بازم اگر من نبودم، من میفهمم که روزی خواهد بود که این دروازه به دروازه کسایی است که تنها به این نیست که کدام پرابلم داشته باشن یا تکلیف داشته باشن، دروازه است که یک هب هست که دو هب میتونی هر چیزی که ضرورت داشته باشی. اگر ما مشکل حل کرده نتانیم، برد یک رای نشان میدیم که از او طریق میتونی مشکل خدا آسان کنه. و یک بهانه است گفته میشگان جان که میاین خانه خدا میبینین، سنفای درسی خدا میبینین، کلاس های خدا میبینین، امون منطقه را میبینین، آشنا میشین که در کدام کوچه هستیم و بچه آسانی میتونین به ما روزای پنج شنبه و جمعه، خصوصا جمعه که به توزیع مواد میاین که دسترسی خاص، یعنی دوستای عزیز بستاپ در پیش دروازه ما استاد میشه. یعنی بسیار یک موقعیت خوبش در پنیر داره که میتونین بیاین با مجان جان ملاقات کنین، با والنتیرای ما ملاقات کنین، با استاف یونایتینگ سرکل ملاقات داشته باشین. و یک بهانه خوب است که شما هم بیاین عضو خانواده شوید، والنتیر امرای ما کار کنین، به جامعه برسین و ایده های خود امرای خود بیارین و امرای ما سرویس هایی که ما داریم امرای ما سپورت کنین و سرویس ها را و کدام ایده که دارین، کدام کلاسی که میخواین یا کدام میخواین که یک چیزی بر شما جوش شود که مخصوص گروه شما باشه، لطفاً بیاین امروز امرای ما شیر کنین که میشگان جان ما یونایتینگ سرکل هب است که میتونه امو برج بین جامعه و دولت است.
3: دقیقاً
2: وقتی که ما نفهمیم که جامعه به چی ضرورت داره و چی میخواد برش برسه، ما چطور میتونیم که از دولت از زور تقاضا کنیم و یا پروگراما جور کنیم. شما هستین که پروگراما جور میشه، شما هستین که تقاضاهای شما است که ما میتونیم با چی میگن، با یک قوت خاص به طرف گورنمنت بریم بگیم که اوکی، ما اینی مردم داریم، اینی گروه داریم، اینی تقاضا را داره و اونا با ما معیا میسازن.
3: دقیقاً و این دقیقاً همین رقم که برشنا جان گفت، ما یک پل هستیم که فقط بین شما و دولت هستیم که همیشه کمک کرده و میکنه و میخواییم که کمیونیتی به خیر باشیم، تمام ما دست به دست هم دیگه. ما با افتخار دفتر ما که هست، ما یکی از ارگان هایی هستیم که با هر کلچر، با هر کمیونیتی، با بسیار از کمیونیتی هایی که از بخش های مختلف هستن که ما کار میکنیم، برنامه داریم، ولی همیشه همیشه برای ما هموطنای خود ما، همزبانای ما اولیت بودن و هر وقت هر کار و هر چیزی که میتونست ما دست ما برمی آمد ما انجام میدادیم و انجام میدیم و امید داریم که این شروعی دوباره، شروعی تازه بتانه به خیر، پر از خیر باشه، پر از برکت باشه، پر از موفقیت باشه. و امیر قبل که برشنا جان گفت، تا شما با ما اشتراک نسازن و نگین که چی چیزها، چی کاستی ها هست، کجاها کمک لازم دارین، کجاها شما میخواین که ما بتانیم براتون سرویس بدیم، ما نمیفهمیم. سو سرویس های هست که برای فعلا خیلی خیلی عالی هست. پروگرام ها پس بخیر همگی شروع میشه، کلاس های انگلیسی، کلاس های کامپیوتر، پروگرام ها و ورکشاپ هایی که واقعا برای خانواده، برای چی زن چی مرد واقعا تاثیرات بالایی میتونه داشته باشه. و اینها تمام فقط یک بهانه هست، بهانه ای هست که ما بتانیم کمک بکنیم برای زندگی بهتر کردن و زندگی خوب کردنه که بخوایم با هم داشته باشیم. و خود ازی امیر قم که میگم میتونه یک شروعی باشه برای زندگی بهتر و خوبتر و موفقیت‌تر که کلگی ما انشالله بخیر.
2: انشالله. و دوستای عزیز، کسایی که به دفتر هیچ وقت نامدن، لطفاً به صفحه اجتماعی میشگان جان و یونایتینگ سرکل سر بزنین و بیاین از نزدیک ببینین، خصوصاً روزای جمعه. روزی است که تنها در اونجا دیستریبیوشن یا دونیشن یا توزیع مواد غذایی و نان نیست، روزی است که روز نتورکینگ است، روز کانکشن است، فامیلا یکی دیگر را میبینن، امرا یکی دیگر نمبر اکسچنج میشه، دوست آماده میشن، مشکلات یکی دیگر را شیر میکنن. این تنها به این نیست که من به دفتر خود رجستر میکنن و مواد غذایی نا میگیرن. یک روز است که فکر کنم کسی که مو میای داخل میشه، بادی لنگویج و فیس اکسپریشنش وقتی که پاس میبره بیخی چینج میشه. به خاطر که اینا وقتی که میان وطن خدا میبینن، هم زبان خدا میبینن، امرا از اینا گپ میزنه، اختلاط میکنه، هم اکسپریانس های خدا شیر میکنه که ما یک هفته شده آمده ایم، ما دو ماه میشه آمده ایم، ما یک سال میشه آمده ایم. اونمو اختلاط بین دو نفر یا دو فامیل یا سه فامیل، اما اوضاعشان و آل اوالشان تغییر میتن.
3: دقیقا. و جالبی بود که برای خودم راستی جای افتخار بود، چون دیروز روز اولی بود که ما دفتر پس تقریبا وا بود و بود.
2: ما بود یک مگم بر دو جمعه ما نداشتیم.
3: دقیقاً یعنی دو جمعه بود که ما مواد نبود به خاطر که خب کوچکشی بود و نمیشد. و دیروز گفتم که خب به کلگی هم گفته بودیم که ما برمیگردیم و هستیم. میگفتم باش ببینم که چقدر نفر میاین چقدر نفر نمیاین، شاید ماشاءالله باشه نباشه. و ماشاءالله یک مصروف بودیم، یک اقذر عزیزان آمدن و اقذر بودن که من خودم برایم گفتم واقعا، و کلگی که می آمدن می گفتن مبارک باشه چقدر آرامش داره اینجا، و این راستی برایم جای افتخار بود.
2: ما فکر نمی کردیم که هفته اول که روز جمعه اول که مواد را آماده کردیم که گفتیم خدا می کنه کسمیه یا نه، از 65 تا 70 بگ جور کردیم که ما با دیستریبیوشن داشته باشیم و گفتیم شاید اگه بانه در کجای ربانه میلو دوستا باور نمیکنی ایخو خلاص شد، چند نفر دیگه اومدن که او ما وقت اومدین بسیار زیاد میبخشین و اینا. یعنی تقریبا یک 80 دیستریبیوشن اگه مساوی می داشتیم میشد، خب ما فکر کردیم نمیشه، انوز ما کم شده و ما اضافه
3: میشه و اضافه میایه. و ای واقعا یک افتخار است برای ما به خاطر که شما عزیزان همیشه با دلگرمی، با محبت، با عشقی که برای ما دادین تانستین که ما حمایت ما باشین، برای ما بهتر و خوبتر باشین، و امید داریم که بتونیم بیشتر بهتر سرویس های بهتر و خوبتر برای شما انجام بدیم.
2: و روز از مشگون جان که تنها فامیل افغان ها نیستن، چاینیز ها هستن، استرالیا ها هستن، یوکرینیان هستن، زیاد فامیل ما هم خودم قسم میگیم که کلف کمیونیتی هستیم، اما کمیونیتی است که تنها افغان ها جلب نیستن، دیگه هم میایم. اگر مثل که خودت گفتی افغان های خود ما هم زبان های خود ما همیش در خدمتشان ما هستیم، مگم دیگه سرویس های ایندیان هم هستن، نیپالیز هم هستن، اینا کلشان میایه. یعنی خودش یک قوت میته که ما در بین کمیونیتی هستیم که تنها به یکی مشخص نیست، ما به دسترسی به چندین کمیونیتی ها داریم و امو شیشتن از اونا سند کلان ها و اینا. این مدیروز متوجه شدم یک دو خانم استرالیایی بود، ای که افغانات خوب کنک شده بودن، امراشون قسم ای که گپ میزد. یعنی خودش هم یک بسیار پلتفرم بسیار خوبش است که زنای افغان میتونه به کسایی که در کلچرشان نیستن، افغان نیستن، استرالیایی هستن، یوکرینیان هستن یا چاینیز هستن، به اشاره گپ میزنه. اما خودش یک فکر کنم یک از نشانه های موفقیت بودن افغان هاست که یعنی افغان ها میتونن به کمیونیتی که از خودشان نیست کنک شوند و عضو کمیونیتی باشن با دیگران.
3: دقیقا یک ساعت دیگه ایمام خلاص شد. امیدواریم که هر جایی که هستین و از هر جایی که صدای ما میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین. بزرگترین نگاه ما و بزرگترین دعای ما اینه که وقتها و روزها که وقتی که تیر میشه بتونه پر از خیر باشه و پر از برکت باشه.
2: آمین.
3: ما امروز از صبح پروگرامر دیده بودم و می دیدم که تمام گروه هایی که امروز برنامه داشتن که در سیستم یک ذره مشکل داشتن. اگر که گوش میکردین اما موزیک بکراند ما یک چند دقیقه قطع شد و کلن حال برنامه نشان میده که نمیمانه که حتی ما اسکیپ بکنم به تایم دیگه ما، که ایمانا عظیم میده که بریشنا جان ما یک دو دقیقه دیگه باید گپ بزنیم، ولی ما میخوایم که یک دفعه پروگرامر آف بکنم که آنلاین نباشیم یا صدای ما آن نباشه که ببینم اگه پس برمیگرده. اگه پس برنگشت ما پس لایو میاریم، به خاطر که اگه پروگرامر تا دو دقیقه دیگه انجام ندیم برنامه بعدی ما نمیتونن که او کار رو انجام بدن. سو ما پس برمیگردیم یک لایو آف میکنم، آن میکنم، یک وقفه بسیار کوتاه بدون صدا، بخاطر که فکر کنم این صدا کلن قطع شده. اگر که درست نشد ما پس برمیگردیم و خدمت شما عزیزان دوباره پس میباشیم.

بدون از اینکه صدا باشه لایو بتونیم انجام بدیم. پس همین رقم که گفتم، اگر که عزیزانی که حال بری ما پیوستین، فردا یک صحبت هست که میتونیم که با هم داشته باشیم. این صحبت یا رالی که هست به 14 جون فردا ساعت 5 بجه به مریلند سیویک سکوی میباشه. از ساعت 5 بجه عزیزانی که میاین، اگه یک شم هم خود خوب بیارین که بتونیم دوره هم باشیم و کنار هم باشیم و یک روز خوبر یک صدای باشیم برای زنهای افغانستان و ای یک از روشن، خدا کنه که یک از شمهایی باشه که روشنی به تمام دنیا بده بخیر.